0: Det er en mørk kveld å sitte oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tiden at jeg ble født. Og det er vel helst ikke sikkert hvor mange år det er siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få lei Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først på med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så det er jo veldig fint å fiske utføre her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett attmed veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser om de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor Lomma, at du har drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus, og vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i, foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mølnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er jo opp til Strømmen, det er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer nå mye med.
0: Med humøret?
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller är det för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Så det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats. Men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna. Eller vill säga, vi har en komfyr på köket, men den har vi satt ut av drift. För vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla varmen här om vintern. Som så nu har vi ju fyra i en, ja, bortemot en timme. Så det börjar ju att bli lite i bastu.
0: Ja, det var gill vet jag, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för, hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar så halver vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du också några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogförvaltningen säger ja hvis vi spörjer efter och få laga det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du gå upp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån för vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och där kunde vi ha tänkt oss det och satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen. Är det ett kommunalt? Täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmar våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att växa. Hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, en 20 stycken var det väl rätt efter att skogförvaltningen övertog administration. Ja, 23 tror jag. Nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt av oss?
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnsstua.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bål begynner å menke, men det noe der enn det å... Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe, det var en sånn... Jeg skal ikke si det var en kjærlighetsti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå begge to en utvandret ifra Korgen og Lerskalen for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett nå rundt et bord, at det et bord, og nå skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen, jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Haldor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynte I Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet I Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det går det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der.
2: Mm.
1: Og der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min del var ikke så lært klært I alt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskole, så det heter da. Den som ja. Regner for skole I Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang så under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyk og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og en...
1: Alf
0: Løvvik.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Mm. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja. Ja.
0: Og gjorde du noe av dette transpere under Ragne på sandet?
2: Mhm. Ja, det har jeg trukket mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sandheim. Det var liksom all visst I Lerskala hva Sandheim var.
2: Ja da.
0: Det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmann var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Mm-hmm. Men dere bodde på Myrvallen I stund. Det var, ja, vi... var egentlig en plassen til å mordi.
1: Ja, det var det. Og så... Under krigen så brant vi I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for da Dorthea, mamma och syster, kom ju med sin familj då. Jag huskar, vi låg ju anföttes. Det var så trångt, men där var hjärterum och där vi manglade inte kärlighet, även om det var, och mat hade vi.
0: Jag minns en ting som är mest sunt också. Jag gick på skolan, då bodde jag, vet inte om det var mer än 50 meter ifrån skolan. Men det var en låg tätt att ner skolan. Det, ja. Det minns jag inte enkelt det var för gång. Är det därifrån? Då kunde gång nästan i Töffland.
1: Ja. Och jag for och sprang emellan, för likte jag inte middagen hemma, så for jag till Julian Hilmar och sa att det är det bästa jag vet, visst de hade något gott. Så jag for och sprang emellan. Fick ju lite sån käft för det, men det brydde mig inte om. Och jag blev gott mottatt hos Julian Hilmar.
0: Nu får ju dock nog så tidigt från Lärskar och från Kögen. Jag vet inte, ja, egentligen har nog tidigare utvecklat oss, så brukar väl ungdomstid egentligen. Ganska tidigt, men har fakt dock några ungdomstid i Kögen. Så det.
1: Vi var ju konfirmerat 50, i 53 begynte jag på några skolor. Jag gick ju på fredag med ett år och så begynte jag i sykepleien i Bodø. Och var färdig där i 56 och var där ett år till 57 och så flyttade vi då nedover på Östlandet.
0: Ja,
1: så det, men det är ju, vi var ju tidigt ung, vi hade ju lite ungdom också.
2: Ja, det syns jag också. Jag syns att jag också i 54.
1: Ja.
2: Så syns jag också att den ungdomstiden jag hade här, ja, liksom här jag hade den.
0: Jag har ju fått behov för en ny. Det är någon som får det när de får det som när de börjar att bli inte gammal, men börjar att bli gott vuxen, så får de en ny ungdomstid som ska liksom
1: ja.
0: Slå ut håret av.
1: Ja.
2: Nej, har inte haft det.
1: Vi har inte haft det.
0: Det är för tidigare.
2: Gitt oss kanske inte så tidigare.
1: Jag husker ju min bestemor, Rosa Kline, hon var ju dypt religiös. Men jag fick pengar till att gå på kino och jag fick pengar till att gå på dans. Men jag måste lova det att det var inte, eller Rosa, det var inte synd att dansa, men det var allt som var efterpå. Så jag måste lova att komma rätt hem från samfundshuset när det var dans. Det var det som var synd, det var allt efterpå.
0: Ja, det var både gärna ska se.
1: Allt, ja. Så det har jag tänkt på
0: många gånger. Jag tror det var väl nog i en modern tid att det ser att någon gärna, men det är tydligt.
1: Nej, det
0: är frykten
2: var i hvert fall till stede.
1: Ja, frykten var till stede. Och jag huskar, hvis jag hade tagit den sista dansen och då det var klockan gick, för jag var glad i att dansa. Och då löp jag hem. Som, jag kunde inte gå, men jag löp. För att jag skulle komma fort hem.
0: Lärskarfesten var väl kanske första platsen då var på fest.
1: Jag fick inte lov att vara där, för jag var för ung. Du fick inte vara med på något som helst för du inte, du skulle konfirmeras först.
0: Mm. Ja, det är det.
1: Och det, jag måste
2: vi. Ja, efter det så bodde vi inte där.
1: Nej. Jag huskar ju det att jag hade, det var så moderne med att ta permanent, och det fick jag besked om. Nej, det fick jag inte för du var konfirmerad. Det var liksom. Det var
0: det. Då
1: blev
0: plötsligt
1: vuxen.
0: Ja. Jag minns nog när vi var på långt här konfirmerade, var det en färmelse, det här ungdomen som var nog vuxen då, den bara var faktiskt att krull.
1: Ja.
0: Det minns jag, det var nog det var så inne och krulla hår, och de som ja, var som är sveg så slett inte har krulla hår, men ja. Jag var nog inte övomsatt för det här för liten, men jag visste de vuxna, det var nog så flera att vi syntes att det var lite artigt, men jag kom plötsligt med krulla hår, men ja. Eller permanent, så det heter. Det var enkel permanent, så jag tror inte jag satt så länge i det första.
1: Det var noen fæle greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent. Så var jeg så fæl på håret, for, og stod foran spillet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett.
2: Du, særlig det siste, så har jeg vært mye her. Mm. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så.
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Är det en segliva familj där?
2: Det vet jag inte. Far, han var ju inte så gammal.
0: Nej, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hon är frisk och hon är gammal.
2: Ja, frisk och frisk. Det är för och ser dålig. Och...
0: Ja, sådana ting, det var det inte.
2: Ja, nej, var klart hodet, ja.
0: Har inte någon sjukdom eller något sånt?
2: Nej, så följ med allt, tror jag. Husker, långt tillbaka.
0: Ja.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jeg å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Dere er jo egentlig gammeldags til å ha samme mannen som dere har hatt i. Jeg vet ikke hvor mange år de sier.
1: Ja,
0: jeg
1: gifte meg.
2: Ja, min er over 40 i hvert fall. Det
1: ja, jeg det. Gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år det gjør
2: meg. Ja. Ja, nei, det ikke mange som... Nei. Og selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for maklig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt. Nei, lær opp en nyhjel.
0: Nei, jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam, heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så vi blir gammel.
1: Det er riktig, ja.
0: Ja, nå har dere vært her i kveld, og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter.
1: Ja.
0: Var det noen kjenninger treffer?
1: Mange.
0: Mm-hmm.
1: Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, ja.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo den gangen, ja. Sånn, Arne, på Gøyvaren, han var på besøk hos Sonja.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke
1: jeg. Nei, du var ikke
0: jeg. Ville også ikke ha kontakt med meg, så det...
1: Nei, vi var innom, han Arne kjørte opp her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres sånn når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilke dato dere ble konfirmert, men da skal jeg
1: være... Samme dag som vi ble,
0: den 25. Ja. Juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg var konfirmert, men det var et år senere. Så.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde.
0: Mm, ja.
1: Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Ja. Men nå på søndag, du skal nå selvfølgelig kirke henge med, og
1: ja.
0: Hva skal du gjøre, eller skal du
1: feie noe? Vi skulle jo etter gudstjeneste kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen. Men,
0: har dere hatt kontakt med ja, alle konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Lerskar?
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Rokel er jo død.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Anne Jorunn har jo hatt, så har vi kanskje sett det en gang.
0: Jeg har jo en sine på Jan Solvål.
2: Ja, så var vi seks.
1: Ja.
2: Ellers så treffer jeg Bjørge fra Blekåsli, og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og jeg har jo i samme form, så dere har Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon, vi husker I hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere ikke er hjemme. Jeg vet ikke hva dere sier når dere borte.
1: Nei, jeg, nå jeg hjemme I Norge. Ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pulst igjen og treffer meg I Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror som...
1: Ja, jeg har bare...
0: Bor han I Trondheim?
1: Han bor... Nei, han bor I Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor I Trøndelag?
1: Hun bor I...
2: Mausundvær.
1: Ja. Og Lille Inge bor I Børsa, det jo litt utenfor altså. Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det var det, ja. Børsabergen her, hvor skal jeg
1: ha Ja, ja.
0: Sånn og Jorentene, de spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noe en kar som fær som en fløtt fin.
1: Ja,
0: han,
1: ja. Ja,
0: han
1: er
0: har han, der, ja. Storebror, han.
1: Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, han hender det.
1: Ja, hender det.
0: Og kirsten også på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest parten vi nå, Erik.
1: Ja,
0: ja. Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Det bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi riktig utbrent en dag. Må man ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
1: ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Det må dere gjøre, sånn.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det, at de stiller opp.
0: Var dere bare 30 konfirmanter?
2: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så det noen som døde.
0: Ja, sånn, ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, det går på luftet I kveld, så...
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har følt denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herr Oles Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det arrangert av en ikke, ikke ellers utkjent han Sverige, men Ulf Skjæran. Og man står det komponist, arrangør, dirigent og musikkvite, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du en stjerne.

0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det vil jeg jo helst ikke se hvor mange år det er siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodd tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utføre her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett oppe veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien. Så, ja.
0: Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror
0: jeg. Dere tåler om at det var drivet med hest her. Det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo mørkt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du tåler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer nå mye med.
0: Med humøret?
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Så det är väl nu i ja, begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats, men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna, eller det vill säga, vi har en komfyr på köket, men den har vi satt ut av drift, för vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla värmen här om vintern. Som så nu har vi ju fyra i en, ja, en bortemot en timme, så det börjar ju att bli lite i bastu.
0: Ja, det var gill ved, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar, så halver vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du också några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja, hvis vi spør etter å få laget lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du kröp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån för vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och det kunde vi ha tänkt oss det och sätta upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt? Täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmar våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att och växt, hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag, nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktades igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt av oss.
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnstua da.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den
1: tiden. Ja, men nå måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
0: Åja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Jeg løst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt.
0: Ja.
1: Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Ja.
1: Og jeg var alene helsesøster.
0: Ja.
1: Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i rad.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Han har jo veldig travelt med det. Han har jo Hemnesberg, Kontordraga og Korgen og Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var vi på lørdag. Og så sa han, han kom og var kontorsøster og sa han, jeg skulle få samme times betalinger, så jeg skulle bare undersøke hva jeg har som helsesøster.
0: Ja.
1: Og så var jeg hos han et år, og da, det var vel da hun sluttet. Hun Bjørn Kvamme.
0: Ja, hun var jo her.
1: Så stillingen ble ledig, og så søkte jeg faktisk.
0: Ja.
1: Så, og jeg kommer nå da.
0: Men var du, når begynte du, det var jo mye på skole her rundt omkring, var, ja. Var du i alle skolen her i Hemnes, eller var du
1: der? Nei, det var Korgen distrikt, det var jo Korgen kommune, tenker
0: jeg. Ja, akkurat.
1: Og det var 5 skolekretser.
0: Ja,
1: det var Bleikvassli og Brygfjelldalen og Korgen og Baklandet og Nerskare. Det var jo 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardalen, sa
0: jeg.
1: Og Bjerka.
0: Og Bjerka,
1: ja.
0: Ja. Så det var noe, ikke bare bare, du har noe til bil.
1: Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med.
0: Nei.
1: Ja, vi kjøpte jo bil i... Jeg har ikke bil det første år jeg var her.
0: Nei.
1: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Da, så da hadde, vi folkevogn.
0: Ja, vel.
1: Så da ble det jo mye lettere til å ha bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og... Satt på med de her skiftbussene på anlegget.
0: Ja.
1: Og av og til måtte vi bruke drosjen.
0: Ja.
1: Og så... startet vi opp med, eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert, eller fått i gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll i Korgen første år. Men vi, jeg husker at det var i Bleikvasslia, for da var vi på et klasserom i skolen.
0: Akkurat.
1: Så det er mulig at vi var på et klasserom her også. Men... da, samme høsten så jeg for til, må jeg si, 57, da jeg for til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomannsbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
0: Ja, vel.
1: Så da fikk jeg kontor der, og et stort gjeft vinterrom, og legen fikk kontor.
0: Akkurat. Så det ble jo...
1: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontrollen.
0: Akkurat.
1: For da jeg kom hit, da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo, men det var ikke kontor, for legen han hadde sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå oppkjent.
0: Jaha.
1: Tømmer, gammel tømmerhytta, det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og...
0: den tror jeg husker.
1: Ja.
0: Vi var der med, når jeg er på skolen. Må du ha noen skolunger der nede også?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Og bare barn?
1: Ja, det må jeg være før mitt igjen.
0: Ja.
1: Og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
0: Nei.
1: Så da måtte jeg finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hyben og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden. Det synes jo vi var svære, tenker jeg.
0: Ja, da.
1: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med, med helsesystem, barnekontroll. Og så hadde vi babyer, og så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe, ikke noe arkiv, ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Men du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve. Hvert år.
0: Åja, var det hvert år det?
1: På alle unge.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg. Som minnes det der.
1: Det var jo en mann i nå i moderne tid, så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, de her skal du få hos meg, for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så men det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholdt man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble da undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja. Mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom mm. den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men okay. det ble jo epidemier.
0: Ja.
1: Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det ja. Siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med ja, ja. Sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt ja. Forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende
0: mm.
1: helsearbeid på det fysiske mm. området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen. Og,
0: nei, det er vel...
1: Men selvfølgelig har vi jo det også i Makrauet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Ja. Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden nei. Og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, ja. Og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med tanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt.
0: Mm.
1: Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk alt små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo en... Sanitetsforening et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, mørke det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og
0: ja.
1: Kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktiskt. Ja. Och där följde jag att jag har den dåligaste utdannelsen på sådana ting. Vi hade ju lite av det på hälsosöterskolan, men ja, men så tog vi ju vannpröva och ta dricka vann och, ja. Och så
0: men har dock nå du snackar om unga och babyar och uppåt till skolålder. Har dock nå med äldre folk, har dock nå arbete med dem eller ansvar för dem?
1: Nej, vi har inte något ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så slutade jag, han var ju inte så länge här han yttre landen. Då kom det ju läget till korgen.
0: Jaha.
1: Och det var den första, det var väl han Nygård.
0: Ja, akkurat.
1: Den huskar jag, jag har varit här i sin vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig och så kom in i morgon. Man sa klädd på sig fracken.
0: Ja, va?
1: Pratade med nog. Det var ju han som var chefen. Och så är det andra vi kan sätta igång? Så vi har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det huskar jag.
1: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
0: Och nytt, vet du.
1: Ja. Så jag huskar att jag tänkte ju på någon gamla damer, bland annat svigermorna med. Någon sån som var med saniteten, vi har nog en sån hälsoarbete.
0: Ja.
1: Nu får du också välja upp frivillig. Ja då. Så var det en 3-4 som kom första gången.
0: Aha.
1: Och du vet, då brak den lös.
0: Ja, men.
1: Vi behövde inte någon reklame.
0: Okay.
1: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjda kunder är den bästa reklamen.
0: Ja, det är sant.
1: De där damerna, det var så jävligt. Vi var ju undersökt, vi var topp till tråd. Och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten. Och vart hänvisade när vi undersökte så till sjukhus. Och det var väldigt artigt att
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi följde att det.
0: De gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var du var ju alene helsesøster
1: her. Ja, jeg var jo det.
0: Det var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel da. Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: För vi så ju att det kvart och det var ju för det vart både hemsjukepleja.
0: Mm.
1: Det var ju ingenting. Att det såg ju att det var gammal folk så inte såg ut så det hade så bra. Och det var ju likanser vi ser inte ut sådana skrev det. Och om inte de meldt sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
0: Akkurat.
1: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannolikt om mamma hon skulle och om pappa hon skulle. Så där jobbade vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sjukdom, men med boförhållande och forskjelliga
0: ting.
1: Och vad hade tips om att det för exempel kunde söka om rimliga lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett. De hade kanske ute då och bad i källaren och sänga på loftet och datter jeg ble ut av lårhalsen.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontoret og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et bittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han av
0: doktoren. Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: slutt. Så det ble 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte, kärnan var totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började jag bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För jag började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, bankerna. Ja. På slutten. Så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju förut på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster. Räntorum, kontor för hälsosöster. Och så ett litet arbetsrum, laboratorium.
0: Aha.
1: Emellan hälsosösterkontoret och lägerkontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna.
0: Uh-huh.
1: Tog hörselspröva.
0: Uh-huh.
1: Och det var det nog så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förandret seg.
1: Det har vært stor framgang.
0: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på
1: kom,
0: det.
1: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
0: Nei, det var ikke heller.
1: Så det var, men kommunen var veldig grei.
0: Ja.
1: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
0: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her i. Det är inte många som inte vet vad hon lörde. Maria är för någon.
1: Ja, för jävla, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig. Förmodd och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folket och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om... Ja, kanske. Ja.
0: Nej, men det var nog trivligt då att få löv och prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka.
1: Ja, ja.
0: Det är så du, det är ju utveckling, rivande utveckling, så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
0: Nej, det syns nu du är flänk och kom på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Zal de dokter hier ook iets met theater op willen gaan?
1: Nee, dat is geen grond voor dat. Ik voel zo'n beetje volk te komen en wil zo pas.
0: Ik ga kort den här komedien nog gang nog.
1: Ja, da, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs och framfört.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag gav en konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ju ha en fråga en gång någon konkurs.
0: Ja, då får jag ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra så.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att vi har sett kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om de skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, de kan ju komma in.
0: Ja, kanske de får köpa något...
1: Det går gott,
0: då. Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korta track så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslänge. Kan du på.
0: Det är det.
2: Ja.
0: Klart, så han vet han att det kommer mycket turister att det går där.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en upp på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men de är nog dynga lappar två på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig många.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har någon del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där det är nog greit nok med de där damerna. Men det här hörtes ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i den där förtalningen.
2: Ja då, det är ju... Det...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36 och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar det vare på det han har i alla fall det.
0: Ja, okej.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest uka, men intäkta av det här stöcket här, vi hoppas att det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan få köpt för både stillingar och så är det väl en liten pause och
1: ja, ni har ju det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så

du äter stekt fisk idag, säger du, ifrån Trustevattnet. Och du säger han var god. Nåja, jag kan böjle till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var och fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steika dem. Det måtte gärs göra. Hon mente bara det var kattfisk. Men jag undrar inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra syntes visst lekker mat, så jag fick behåll han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brette opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøa. Mitt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det vart nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalosje. Jeg vart jo lite imponert over gubben, da han veia gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og vart borte. Sommeren etter vart han funnet igjen, og da var han mørkne og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann i Bjerke Finjeområdet lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gång höll han på att dräpa mig. Och det ser de Varåga, självfølgelig. Jag stod i solsteken på en glatt och fin sten under färsen. Så skulle jag hoppa över på en annan sten. Kalossian vulkaniserat fast på sten jag har stigit på. Jag på höra landade heldigvis i vatten i mellan storstenarna. För slien var jag och rädd och sint på en gång. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ont ofte lider den fisker mann. Da var jeg i langfersen i Røsåga. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ikke. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen i langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen, som kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den jo bygd sannsynligvis på den tiden at jeg ble født. Og det vel jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få lei Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utføre her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett opp med veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser om de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor Lomate var drivet med hest her. Det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo mørkt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren. Men det varierer nå mye med.
0: Med humøret?
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller är det för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Så det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats. Men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna. Eller vill säga, vi har en komfyr på köket, men den har vi satt ut av drift. För vi har köpt gaskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla varmen här om vintern. Som så nu har vi ju fyra i en, ja, bortemot en timme, så det börjar ju att bli lite i bastu.
0: Ja, det var gill ved, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för, hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar så halverar vi prisen då ifrån den femte dag utöver.
0: Har du också några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja hvis vi spörjer efter och få laga det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du gå upp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån förr vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och där kunde vi ha tänkt oss det och satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt? Täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmar våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att och växt. Hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogsförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag. Nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt av oss.
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnsstua.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norud. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och det kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: eller tror att det kommer att bli bra då. Mm. Med tanke på att barnetal går ner och vanskeligare att få tag i lärare och de tingen där. Och så är det ju en ekonomisk vinst selvfølgelig att ha och kunna organisera ting i större enheter.
1: Och om det är lov till oss att säga det på radion, det vet jag inte, men det är ju tragiskt att barnetalet går ner. Att vi inte klarar att producera det som egentligen bör produceras och vad möjligheter för i Hemnes.
0: Ja, det är ju inte bara i Hemnes då. Det är ju lite i utkant Norge och i norr.
1: Ja.
0: Så folk får färre unga än de gjorde för.
1: Ja.
0: Och det är det. Det kan inte veta så att det ska bli fler, men man kan ju såklart lägga till rätt. Det är sånt att det är enklare för folk att ha barn i en kommun. Det handlar ju om ja, de olika tillbuden som ges och att det är en god skola och en god barnehage och att folk har lust att bo där för ha fina bomiljö där de har lust att bo om det är i ett boligfält eller om det är på landet skulle jag säga så är det ju massor möjligheter i Hemnes men ja, folk får färre unga än de gjorde för. 1,8 eller 1,6 eller jag vet inte vad som är tallet nu, men det går nedover.
1: Så kommer vi till ett annat fält som jag ska ut till att se många förbereder sig på och ska delta i både debatt och eller så. Det är ju sykehjem, åldershjem, hjemmebaserad omsorg.
0: Mm.
1: Det kan ju också till att bli en liten, inte krig på något måte, men en utfordring.
0: Ja, vi blir ju fler äldre och den där demografiska utvecklingen, den är ju en del av det här med att det blir färre unga. Så vi lever ju längre nu än man gjorde för, så folk tänker både att kunna bo hemma längre i sin egen bolig och få tillrättelagt och de tillbuden de tränger runt det. Mm. Och så är det ju klart att alla måste ju också förbereda sig lite själv på det, att det ska vara enkelt där du bor och inte ha massa trappor för exempel, men i förhåll till när du kommer dit att du ska bo i en omsorgsbolig eller att du ska in på sykehjem, så må vi nog se på de tjänsterna och hvordan vi ska rigga det för att det ska vara bärkraftigt på lång sikt. Och där tror jag du har helt rätt i att det kommer att bli politisk debatt om vad som är det bästa.
1: Du har nu fått på plats den sista stabsledaren som är sagt. Och det var på hälso- och omsorg. Och då är väl hela den kabalen gått ihop med de som ska nu bestyra de olika avdelningen.
0: Mm. Jag kom ju och då var det ju uppsägelse på två, eller det var ju två som hade sagt upp före jag kom då, så vi måste erstatt. Så nu har vi den sista vi ansatte, det var förra uka, och Ellen Alvarez som kommunalchef för hälsa och omsorg. Och så tidigare i år så ansatte vi en Thomas Wistken som har jobbat hos oss för, men som då är kommit tillbaka för att ta sig av det som området som heter samfunnet.
1: Mm.
0: Så då är den strategiska eller kommundirektörens ledargrupp fulltallig.
1: Mm.
0: Och det är jag glad för det är viktigt att vi är ett lag som ska jobba samman mot tøffe budsjettprioriteringer utover høsten.
1: Ja. Kan du, Katrine Teting, skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur eller til fjells, eller har du fått være i Bjerkadalen og i Lerskadalen og Blekvasslia og Hemnesberg og Finjefjord?
0: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå.
1: Ja.
0: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tida mi litt der i sommer.
1: Ja.
0: Være med familien og med sjøen og kysten. Og så liker jeg godt å bade, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt tur i på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det
1: Wow.
0: Det blir for varmt.
1: Jeg
0: liker meg best på Helgeland når det er sommer.
1: Ja, det er ikke mange plasser som er noe særlig fine her, uansett.
0: Nei, det er.
1: Ja.
0: Det er noe rett i. Og så har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
1: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høkket jeg hørte i går, og var på kaffe i Korgen, så det var... Det er jo i fjorden litt eller annet.

0: Det var trompetisten det du. Han hjälp Albert.
1: Trompetisten.
0: Ja, han var fantastisk alltså. Han var ju en kolossal period på 70-talet med
1: dem slutelja.
0: Han slog till med Hannes Tidjo and the Brass. God kväll, god kväll.
2: Ja, hallå.
0: Ja, hallå ja.
2: Albert här då här.
0: Är han halvår, säger du det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Du känner dock har ju så fruktligt intressant spørsmål. Vi har ju om fotboll.
0: Ja, för att du har nu mas om det fotboll och du må ta en spørsmål ifrån fotboll.
2: Ja, jeg har tatt rekord nå. Du 30 år siden, første gangen jeg har sett en fotballkamp. En hel fotballkamp.
0: Ja, har du sett i kveld da?
2: Nei, du galt.
0: Nei.
2: Jeg så det Norge spilt mot laget som jeg var gul.
0: Ja.
1: Neste helg, neste gang vi har sending, så skal vi bare ha spørsmål om vannpolo.
0: Ja.
2: Ja, vet du ikke du gjør det da?
1: Ja, jeg vet det, men jeg liker det ikke.
2: Det blir sånn jævla brødlyd når du prater.
0: Ja. Ja. Ja da. Fann du ut noe svar på det her fra 1930?
2: Ja, du vet jeg at siden jeg har begynt så startet, da har vi kjæring som besatt god.
0: Ja.
2: Så hun sier det at neste spørsmål, det blir sikkert hvem var det som vant.
0: Ja.
2: Så. Og du vet, hun hiver seg rundt på det her såkalt...
0: Tastaturet.
2: ...moderne greiene her.
0: Ja.
2: Og det finner jo ut at det var Argentina.
1: Ja. Du sikker på det?
2: Det sto så i fasitten.
0: I Montevideo i 1930.
1: Ja, det må vi ta til
0: å sjekke. Pøland holdt på noe sjekk der her, så vi ikke...
1: Det var litt overrasket der, faktisk.
0: Ja.
1: Men det er noe greit.
2: Det... Ja, det var rart å bli overrasket av en som ikke kan gjøre fotball.
0: Men du, hva skulle jeg si? Slår Norge England, eller slår England Norge?
2: Det er jo gært, det er jo bare tøv. Det er jo faen, det er som noe som sender bondepartiet. Den partiet,
0: altså.
2: Den blir jo flott.
0: England vinner.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, vel. Da satte jeg et kryss der. Og,
2: ja, det blir jo 2 pluss 1 kryss 2.
0: Ja.
2: Ja.
0: Pøl, fant du...
1: Altså, jeg tror at Argentina var motstander.
2: Ja, men, og det var en 4-2.
1: Men...
2: Nei, det var, altså, du, Pøl, nå må du bare ta det her i iskarper, det var bare det som kom fram på
0: det var ikke så, det var ikke så farlig, men ja. Det var Uruguay som vann 4-2.
1: Ja, jeg, det var nok... Det,
2: ja, Uruguay vann 4-2.
1: Ja, ja. Vi må bli enige om det, og så ble USA nummer 3 og Jugoslavia nummer 4.
0: Ja.
2: Det
1: er
2: så
1: noe sånt,
2: ja.
1: Ja, da er vi helt enige.
0: 100% enige.
1: Vet du ikke mange...
2: Det var noe, jeg kunne ikke nå bli oenig.
0: Men... Absolutt ikke.
1: I hvert fall ikke så lenge vi har fysisk avstand mellom oss. Vet du ikke mange lag som var med i det første VM-et? Det er bare sånn artig.
2: Nei, det vet jeg ikke. Da må jeg si det dumme spørkjæringen.
1: Ja, nei, du må ikke spørkjæringen. Men altså, vi må ikke la dem få tak på oss på en sånn enkel måte. Du, det var sånn at det var ikke kvalifisering den gang. Det var lag som var invitert til VM.
0: Ja,
1: og det var 13 lag som var invitert. Og som deltok. Det var ikke kvalifisering i 30. Nei.
0: Men i år var det kvalifisering.
1: Ja, det må vi ikke snakke om.
0: Og 36.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi,
2: Men det er jo, det var 36 som var kvalifisert for oss og for innereit.
0: Ja, vinnerne går nå direkte til.
2: Ja, ja, det
0: og,
2: er det.
0: Og arrangørene.
2: Ja.
0: Meksiko, Kanada og USA og Argentina.
2: Jeg la meg ha en stakkars tekniker, noe, så vi har jo ikke greia på det her med fotball.
0: Han sett noen kommenterer jo sånn Rikard Herman gjorde i gamle dager.
1: Ja, han Bjørge
0: Lille i
1: andre områder, så...
2: Ja,
1: alle har gjort.
2: Jeg synes det
0: Nei, men du, Tverre, det var koselig at du ringte, og så må jo folk så få muligheten til å ønske deg en riktig god sommer. Er du i Sverige eller i Norge?
2: Du, jeg i Norge, for det er passelig temperatur for en gammel tverre
0: over. Ja, ja, ingen fare. Ja.
1: Nå er det variert i
2: sånn. Nå er det såpass kaldt at nå vekser ikke det jævla gress.
0: Nei, det har du helt rett i selvfølgelig.
1: Ja.
2: Vad är positivt, Mark?
0: Ja, absolut, absolut. Det är ingen tvil.
2: Det är greit, då får jag god sändning vidare.
0: Tack ska du ha och god helg. Då ska vi över på och hör på en trio.
1: Ja, men ska vi läsa oss med ett spörsmål först?
0: Det kan vi göra.
1: Nå, vill du säga, var befinner du dig? Det ska vi gilla veta. Ja, nu alltså ska jag ställa ett vanskeligt spörsmål.
0: Ja. Yeah.
1: Det är många gamla spelare som har deltagit i VM.
0: Ja. Yeah.
1: Och en av dem kom från ett land som heter Kamerun.
0: Ja. Yeah.
1: Han är i år 64 år.
0: Ja.
1: Men då han skårade mot Ryssland i det sista VM han var med i, så var han nog äldre. Han var nog bara runt 40.
0: Väl 40.
1: Ja, ja det, du säger nog. Och han kom från ett afrikanskt land som heter Kamerun.
0: Ja.
1: Väldigt känt namn.
0: Ja.
1: Och det ska vara löjligt att veta om det är någon som minnes han där barn där som vart mitt sagt mycket omtalt i sin tid.
0: Ja, det vart.
1: Och hvis inte demokrat vet det, så må vi det vägledning.
0: The carnival is over, the seekers.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, då har vi med oss en dam, hör jag mer, hör inte jag, för det är Antoine som ska skriva namnet, så det.
1: Då ska han börja skriva upp på Britt-Marie Hagaberg.
2: Jo,
0: ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja, vad för död.
0: Då ska vi börja spöra dig med en gång. Vinn Norge eller vinn icke Norge?
1: Jeg tror Norge vinner.
2: Ja vel. Notert.
1: Jeg satt Norge.
0: Ja.
2: Jeg har skrevet Norge.
0: Så da er det greit. Da ser vi jo ikke det der går så svært.
2: Da er det 4-3 til Norge.
0: Det kan bli en jamkamp.
2: Ja, ja, ja. Ja. Mm.
0: Men nå der damen der, han du ikke heter han?
1: Olav Bollestad, tror jeg.
0: Ja, du kan gjerne si, tror jeg. Jo da, det var hun.
1: Olav.
2: Olav, ja. Bollestad.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är helt konkret korrekt, Britt-Marie. Kan du också göra för något uppe i breakfastlinjen ikväll?
1: Nej, sett nog och hört på Kajradion.
2: Ja, en fantastisk sändning.
1: Jo,
2: ja.
1: Och
2: fin musik. Och fin musik.
1: Fin musik var det
2: också. Ja, ja det, då är tack för det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Då ska vi spöra om något hon kanske vet.
2: Ja, då ska vi spöra om något hon kanske vet.
0: Hur många fotbollslag från Blekvasslia var med i seriesystemet på begynnelsen av ja, det var väl 70-talet, mitt på 70-talet eller något sånt.
1: Många fotbollslag från 70-talet.
0: Ja, på Blekvasslia, Blekvasslia.
1: Aj.
0: Var det i fjärde division
1: då? Seriöst, det är ju sånt.
0: Du, jeg har spilt mot alle tre lagene, så jeg vet det, og dem jeg har sagt hvor mange det var. Det var ikke sånn at det var noe sånn bedriftsserie da, så Blekvasslia Gruver hadde et lag.
2: Ja.
0: Blekvasslia Idrettslag.
2: Ja.
0: Og så var det det tredje, Blekvasslia Ungdomslag.
2: Sier du det?
0: Ja, det var tre lag.
1: Tre lag?
2: Ja, men, ja.
0: Så jeg har, jeg har spilt mot alle tre, så jeg vet det.
2: Ja, det var ikke dårlig.
1: I gamle fotballspiller.
0: I gamle dager, ja, vi begynner her i syns, ja.
2: Nå skal vi begynne å redigere, vi skal, Britt-Marie, vi skal begynne å redigere her etterpå, så.
1: Ja, ja.
0: Neida, men det var flott at du visste hvem det var, det der.
2: Veldig bra.
1: Det er ikke dårlig.
2: Nei, det var ikke dårlig.
0: Hyggelig dame
1: for øvrig. Du kan ikke en halsning, ja.
2: Vær så god, Britt-Marie.
1: Jeg skal sende til alle kjente, men jeg skal helst til Arnil Berg.
2: Ja vel.
1: Jeg står på butikken og så spør om jeg sier, du skal vel ringe til Radio Korgen i kveld, sier jo. Ja, så sier det kan gå et tegn. Ja, så sier jeg kanskje jeg skal noe helst opp deg.
2: Ja.
1: Fyre og bare. Ja, nå må jeg bare gjøre det nå.
2: Da er det gjort, da er det gjort.
1: Ja, ellers har jeg kjent
2: det
1: da.
2: Ja, da, det er alltid i orden det. Mm-hmm. Da får du nå ha, vet du at du skal ha sen ferie, skulle jeg til å si, for det har du sagt tidligere i radioen, så. Så du får nå en fin sommer fremover, og finn mye bær og greier.
1: Jo, men takk det samme, dere.
2: Takk og takk.
1: Ferie til dere for
2: sommer. Ja, ha det riktig godt.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Da tenker jeg vi tar et lett spørsmål. Tror du ikke det det lureste?
2: Skal vi ha det så kjempelett?
0: Ja.
2: Må jeg ha.
0: I hvilket land ligger Tallinn?
2: Det var noe et spørsmål å komme på.
0: Står så. I hvilket land ligger Tallinn? Ja, har du noe musikk å spørre?
2: Også kolossalt. Han Kurt og han Reidar Foss og Bø. Når det blomstrer i Hardanger. Ja.

0: God kväll, god kväll.
1: Ja, hej.
0: Hej, ja. Och det, vem säger nu på tråden?
1: Jag pratar med dig för.
0: Och, ja, det har vi väl säkert gjort. Börre?
1: Ja.
0: Ja, på hytta eller?
1: Ja, nej, nu var du väl här kanske som
0: jag. Nej, men nej, jag tänkte, är du på hytta nu?
1: Börre.
0: Ja, är du på hytta nu?
1: Ja.
0: Ser du om han spratt?
1: Ja, nu har jag varit uppe någon tur här, men jag såg en brukbar för en par dagar sedan.
0: Ja, väl.
1: Den var små bort.
0: Ja, så färgat med land.
1: Och så är det en del sismäckas uppe nu, en par dagar har jag sett ut det helvete.
0: Ja, väl.
1: Ja,
0: ja, väl.
1: Nei, jeg har båtene hans livet på landet, og så dårlig at fjerne jeg kom ut av det.
0: Ja.
1: Det er noen vekker siden, og jeg kjører han bare på landet.
0: Ja, vel.
1: For å spare, han skulle ikke bli av ikke ligge i ryggen.
0: Ja, og bryte oss unn.
1: Ja, bryte oss ikke sunn brygge, men det er noe litt tøft. Så det var noe kuling, og bortimot kuling i hvert fall. Det var en flere dager.
0: Akkurat, ja.
1: Jeg vet det, ute i øynene her, det er folk som skulle ut og trene.
0: Ja.
1: Det ble kanselert.
0: Ja, jeg hørte dem sa det.
1: Ja, fordi at det var for dårlig vær.
0: Ja.
1: Det er to-tre dager siden.
0: Ja, det stemmer det, for jeg har også gitt inn fra Sanna da.
1: Ja, jeg håper jeg skulle dit, men han ble... Det var kanslert.
0: Ja, ja. Det var trist. Det var trist när det är festival och allt möjligt. Du bör...
1: Jag tror de var utöver. Jag såg på Facebook idag att de var utöver med privat idag.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, jeg så i hvert fall bilder ut av folk på festivalen nere i på Facebook.
1: Ja, jeg har sett det på Facebook lite grann.
0: Du hørte hva han Paul spor om?
1: Nej, ja, lite grann, men det vart lite sån dumt där, för jag ringte lite tidigare.
0: Ja.
1: Och banja kom ju nåt också.
0: Ja, det är hopplöst. Så du är sista inringare idag.
1: Du har så många kunder, vet du, och det är hopplöst i helvete.
0: Ja, det är helt säkert. Pölke, vad du spår om?
2: Nej, jag spår om... jag hade egentligen tänkt att förlänga spörsmålet ditt.
0: Ja, vad?
2: Jag spår om vilket slags grundstoff som är lättaste i det periodiska systemet. Och så hade jag tänkt att be inringaren om att inte ha det före han drängt.
0: Ja, det är inte enkelt.
2: Nej, det är inte enkelt.
0: Nej.
2: Men det är väldigt lätt. Det är det lättaste grundstoffet.
0: Ja.
2: Och det brukar slå till en speciell... tänk det vanligtvis, men kan också inhaleras.
0: Och fydda. Ja, Börre.
1: Jag kommer väl bara ut igen, så jag brukar göra.
0: Nej, det är inget så dumt ser ut. Det är inget så dumt ser ut.
1: Ja.
0: Det är bara att svara något.
1: Ja, jag tror jag.
2: Det är nog en...
1: Nej, det är ju hopplöst. Där är.
2: Det är ju en gas då.
0: En type gass.
1: Det er gass. Ja. Det er hydrogen, eller?
2: Nei, det er noe lett der.
1: Ja.
0: Men det har en forbokstav, Pøl.
2: Ja, du kan begynne med forbokstaven. Det er greit.
0: Ja. Og Pøl, den er...
2: Ja, i forbokstaven i hydrogen, det vet han nå.
0: Jaha.
2: Ja.
1: Ja. Jeg sa jo hydrogen.
2: Ja, men det er ikke hydrogen.
0: Nei.
2: Det var bare, det var bare forbokstaven vi var enige med deg i.
0: Ja.
1: Ja. Så må du jo ha bare luft, altså.
2: Ja.
1: L. L. CH.
0: Är det en förkortelse, Paul?
2: Ja, så det finns väldigt lite här nere i atmosfären, för det är en tendens att försvinna ut av atmosfären.
1: Jag skulle gärna vissa, men jag har det fan inte.
2: Vi brukte gärna i ballonger.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är ju hydrogen, men det vet du, några unga brukar få sån där senjop. Har du märkt fan i det?
2: De brukar det i luftskip.
1: Ja.
0: Luftskip?
1: Hydrogen, men det är det ju lukar nästan detsamma.
2: Ja. Så hvis du pust in det där, så får du en sån Donald-stemme.
1: Ja. Ja, jag vet ju.
2: Nej, nu ska inte vi plaga om det. Vad ska vi ska säga, Todd?
0: Toto.
2: Har han snackat om någon fotbollskamp?
0: Nej, han började inte tippa på eller önskade tipping på kampen idag. Norge-England. Norge-England, kan du tro?
1: Nej, alltså, de har ju pratat mycket om att Norge blir vinn, men jag tror fan mig att England kan bli...
0: Koss?
1: 1-1.
0: Ja, man.
2: Där har vi ett problem.
1: Ja, det är på töv.
2: För det är nött till att bli straffespark.
0: För att då blir det straffespark. Två är strömgångar och så straffespark.
1: England är ju god, så de är på det till.
0: Ja. Så då satt du
1: och Norge har varit så hög på pärra att jag tror fan med att England kan...
0: Ta hela...
1: Kan ja. Ett vinn eller blir oavgjort.
2: Ja.
0: Ja, då satt jag England.
2: Och då var det alltså...
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.
2: Det är Norge,
0: ja.
2: Game och hela grejen.
1: Ja, det är bara dumt.
0: Nej. Men kom dock fram till det här gassen.
2: Gassen vet du bara, det heter helium.
1: Helium, ja.
0: Ja.
2: Vart vi är lite så utåg där.
1: Ja.
0: Ska du sända hälsningar på det?
1: Jag har sått en Asbjørn nämner nu i Trondheim och så vitt jag vet och ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Och tack.
0: Tack ska du ha.
1: Och god sändning. Alltid hört på dock.
0: Flott. Det är bra. Vi snackas. Ha en riktigt god helg. Och god
1: sändning.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, sändning är snart slut.
0: Ja. Vi ska bara summa upp.
1: Vi hälsas.
0: Vi hälsas. Ha det bara.
1: Ja, ha det.
0: Det var nu det. Det var den började den tionde... Och sista. Ska han tog dig tack här? Vem som är drag nu av med både en och det andra?
2: Ja, det var det andra jag var mest intresserad i. Jag blir väl lejne.
0: Premien idag är lagad utav han Eilif Lillemo och han Gulle. Och då får inte du så.
3: Jag vill så.
2: Han vill bara känna.
0: Han vill bara känna. Startnummer.
3: Vart han började, ja.
0: Startnummer 10. Ja, visst var det det. Ja, ja. Och då stäcker han börja av med rätt och slett. Jag vill ju kalla det en grötsleiv, Paul.
2: Ja, jag är enig.
0: Ja. Och väldigt fin sak som han kan ha på hytta.
2: Utroligt fint. Ja. Både hytta och hemma.
0: Ja. Gratulerar bara, vi ska nog väl ordna här så vi får nog avlevert för det senare. I nästa vecka så är det sändning på tisdag, så är det rätt och slett framför glömseln igen. Och det är då den 14 och den 17 nästa fredag, sedan Gunnar Bjerkedal och Jens Johan Valla som har sändningar. Jag kan nämna att den 24 så är det vi som har sändning igen och då går det på jubileum, 30-årsjubileum för Hemnesjas. og årets festival. Då är du välkommen så långt att jag kan inte se att vi har glömt någonting som helst.
2: Nej, du ringer oss i stan inte jag husker det.
0: Nej, jag tar det där med mig hem. Och så säger vi tack till Antor Erik som har hållit ryddig styr på där. Som skulle ut och så skulle in och så vidare.
2: Ja, och inte minst oss.
0: Ja, och inte minst oss då som var orolig både i på den ena och den andra måten.
2: Både här och där, ja.
0: Yep. Och då önskar vi gott folk som har varit och hört på eller varit med oss för att säga det sån en riktigt god helg och en god sommar när han nu äntligen kom
2: och en urolig morgonkväll
0: så ska vi rätt och slett tänka oss på idag i kväll så blir det nog stor halloj men vi ska avsluta med en sång om gammal tia och det är Morsebandet Mix som spel. Tusen tack för oss, Paul.
2: Tack för oss. På igen.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserar i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte få, så allt kan inte nå.

20 år, det vill du nog förstå, det måtte gå. Hör enda avis här som vill bli populär ska visa något vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jag vid alteret stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta, det är en kaffe.

0: Kan du kan säga om årets festival, Magnus, ska jag säga att?
1: Det är det bästa någonsin.
0: Igen?
1: Ja.
0: Ja, väl?
1: Ja, det är klart, det är mycket. Det är bara otroligt mycket bra musik då.
0: Ja.
1: Vi har en världspremiär med den där Nordnorska ensemble och Drevja Pulsen, eller Drevja Pulsen, baserat på... Det är ju ett artigt projekt, och det är Andrea Höge som är ett... Hon är fruktansvärt produktiv och otroligt flink att skriva musik. Det är hon som har skrivit musik.
0: Ja. Ja, så har vi gjort allt klappet och klart, eller?
1: Ja, det är hon som skriver musik, och det produceras ju av Nordnorska Jazzcenter. Ja, Nordnorska Jazzcenter har ju brukt en del jobb ju för att få ett stort nordnorska ensemble fast in på Stadsbygdsnettet. Ja. Det här är nog... Nu har det varit som projekt som har gjort forskjellige 10-12-manns besättningar som har gjort med... Ja, alltså kvensk musik och nordnorsk, det här är väl ett projekt som kunde, det är väl stort sett folk från Härland. Tor Petter är med i ensemble och är väldigt bra.
0: Ska det vara stort sett alltid på Järnvaren?
1: Ja, i alla fall det ska vi pröva få in på Järnvaren. Det är spännande, det är många.
0: Det är många?
1: 12 tror jag.
0: Oj, 12 stycken. Ja.
1: Och då efter på dem så kommer nog en Stena Raknes och Lars Åby Kristensen och de ska vara på Järnvaren och gör ett projekt som heter Tid.
0: Jag trodde du skulle säga vara bokbad. Ja.
1: Nej då, det...
0: Men han läs.
1: Läs och sjöng nog lite och Stena sjöng nog och spelade forskjellige instrument. Så Lars är en fantastisk författer som är flink med ord.
0: Ja.
1: Och då avslutade vi det på torsdagen med Björn Varpen ute i backen.
0: Ja.
1: Och på, i trioformat.
0: I trioformat. Lars, han Björn och...
1: Holger
0: Christian och Lars Tage Vedal. Ja. Och blir det fredag?
1: Ja, fredag. Det börjar väl med Ungas projekt som har konsert på Lapphälla. Där du... Shannon Modig kommer upp över och jobbar med dem i 2-3 dagar. Det är väl en, jag tror det är 10-12 stycken. Stort sett helgelänningar som i under 20 tror jag, stort sett. Som ska öva in ett repertoar och framföra det på Lapphälla. Hon gjorde det samma här i backen i 22 var det?
0: Ja, jag tror det.
1: Fantastisk musiker.
0: God kärlek för hon,
1: damen. Från Sydafrika. Hon är hemma i Sydafrika akkurat nu.
0: Oh, ja.
1: Hon kom till Norge för att skulle finna ut oss när jag kan bli så god på...
0: På norsk?
1: På saxofon som han Frode Nymo tränger.
0: Ja, väl. Du världen.
1: Jag tror det där bandet där som var en tur i Sydafrika. Hon förstod inte det där. Så hon måtte hit och se och jag talade nästan. Så hon var kanske.
0: Ja.
1: Så ska nog han... Rob Luft med sin egen kvartett, en engelsk framåstående gitarrist, han har en höga priser för engelsk. Och han är också gitarristen i Ellen Andrea Wangs projekt Closeness och spel på lördag. Så det är ett spännande spel. Och efter det är det väl Amnes storband Tonur.
0: Ja.
1: Och det är ju, det var ju ett projekt som var startat första gången i fjol, där det gjorde, och med Börje Are Halvorsen som leder.
0: Typ han är för någon gång?
1: En saxofonist, han spelade några gånger i Oslo Jazzorkester.
0: Ja, man.
1: Och mycket brukt som storbandleder.
0: Ja.
1: Och nu för jul så död en amerikansk storband arrangör och leder som heter Goodwin. Och då stack han Arve Flostrand och han och en Jon Ervik och flera höll han ihop och fann ut att då ska de göra ett hyllest till han.
0: Javäl.
1: I år. Så det är en hyllest till
0: om Goodwin där.
1: Som arrangör och som storband.
0: Javäl.
1: Komponist. Det är ett otroligt häftigt program, men det är De øver og øver, og de blir god.
0: Ja. Du, kan vi si at sånne her slags storband, det blir en sånn vektig hake for musikklivet I hennes, I mange
1: ja,
0: år?
1: Ja, siden det her det et, da det vært et...
0: Prosjektband?
1: Det et prosjektstorband for Løby I hvert fall, og det har jo vært et, et, et ønske I miljøet på Helgeland om å få et mer utfordrende repertoar, og det jo det heftige slaget. Ja. Heftige låter de skal gjøre.
0: Akkurat. Ja. Og da det kveld, så blir det lørdag. For I år skal det ikke være noe på søndag I kirka. Så langt hvertfall.
1: Søndagen når vi skal ha gudstjenest, men jeg ikke helt sikker på hva vi skal
0: presentere. Ja. Ja.
1: Ja, var vi ferdige med lørdag? Nogi skal nå spille på fredag.
0: Nogi skal spille
1: på fredag.
0: På fredag.
1: Nei.
0: Lørdag.
1: Nogi spiller på lørdag, før glass.
0: Ifra Bode.
1: Ja.
0: Ja, og noe av besetning ifra Mo, kanskje.
1: På lørdag jo også det der Erik By prosjektet.
0: 100 år.
1: Han kunne ha vært 100 år I år,
0: ja. Ja.
1: Det en hyllest til han, som blant annet han Sigmund Groven skal være med på. På
0: det blir artig. Ja. Og det på Lappella.
1: Det på Lappella.
0: Ja.
1: Og der blir jo laget et prosjektkor som ledes av Tor Petter.
0: Ja vel.
1: Som skal øve I et par dager I lamme. Bandet som en Andreas Kolstad på vokal, og han Holger Kristians Jovik på bass, og han, ja. Tor Petter og han Sigmund Groven.
0: Ja.
1: Så,
0: det blir så arrangert her, her.
1: Prøysninger. Hvor han, tror jeg, han Tor Petter?
0: Ja. Laget. Ja.
1: Så kommer det noen folk helt fra Hurumlandet oppover bare for å sønge I kor, liksom.
0: Og jeg sier det, ja. Ja, vel.
1: Og fra Brønnøysund.
0: Jo, fra Brønnøysund, jeg skal ikke forbauses. Ja, vel.
1: Og avslutningen inn på lørdag, det jo en, det jo nesten et YouTube. Og så Chris Gray and the Blues Span, han kaller det seg. Det jo et dansk blues trio som har vært en hit på YouTube I mange år.
0: Ja.
1: Og de skal jo avslutte på
0: lørdag.
1: På lørdag I bakken.
0: Ja.
1: Nytt av året noe som heter, det skal være på torsdag. Folkemølje. en fiolinist som spiller I åpningskonserten, Jo Einar Jansen. Han spiller på Drevjepulsen. Han en danser, og en DJ skal være I teltet, og de litt utvisning I folkedans, og kjøre litt fele og DJ. Klokka 12 på torsdag.
0: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Ja.
1: Etter Bjørn Varsen.
0: Et innholdsrikt, en innholdsrik festival igjen.
1: Det kanskje det heftigste bandet som kommer hit, det jo Morgan, Mats Morgan og Henrik.
0: Ja.
1: Det et keyboardist, blind keyboardist ifra Umeå, som har vært en gang før med Ale Møller I kirka, faktisk.
0: Ja.
1: Og en trommeslager som også fra Umeå, Morgan Ågren. Mats Øberg, Morgan Ågren, og så Henrik Linder ifra Dirty Loops på bass, som ja. Det jo verdens
0: navn.
1: Verdens navn.
0: Ja, ja.
1: De her to Umeåren, de spilte med Frank Zappa allerede I 87-88 ja, ja. I Stockholm, og var over I USA og jobbet med diagrammi fra USA på ja. Produksjoner som Zappa, og de skulle inn I Zappa-bandet, men så døde jo Zappa.
0: Han sa farvel.
1: Så det blir spennende.
0: Så trygt så kan jeg si det, at det blir en spennende festival igjen. Og billetter og informasjon ligger på Hemnesjass.
1: Hemnesjass.no og på Facebook-siden har vi nå alle eventer og ja. Kan lese opp på.
0: Ja.
1: Og vi driver med den ånden som Erling Wiklund råder oss til. Ikke begynne å bok. Ikke bli en blåkopi av alle andre festivaler.
0: Nei. Nei.
1: Lag deres egne prosjekter og deres egne.
0: Ja.

0: Ja, vad du syns om den musiken?
1: Ja, musiken var bra och han var ju fruktlig klormält, han Magne också.
0: Magne, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Och den sista som vi hörte var ju av Chris Gray-gängen som spelade Mamas Marmalade.
1: Ja.
0: Men för den tid så hörte vi då Tomgods och Syriner av Hans Steinar Raknes, eller med Hans Steinar Raknes och Lars Saabye Christensen.
1: Ja. Är det mycket syriner på Hemnes?
0: Ja, jag kom plötsligt datt upp en där alla en sång. Ja, det är någon.
1: Ja, ja, ja. Det kan ju hända, jag vet inte, det kan ju hända bli någon tomme kolaboxa och fin på Hemnes sett i när jazzfestivalen.
0: Det kan nog ske, ja, men ja. Det är ju folk som skäms ut och gör det.
1: Ja, jag dricker cola, det är nog inte att skäms ut.
0: Nej, ja, men du kastar boxen.
1: Ja, det är nog helt rätt.
0: Så, ja. Ja, ja då. Nej, alltså det var alltså rätt och slett våres möjlighet för att göra något som sa att det nu om 14 dagar så är festivalen klar och han Magne har hållit på med de sista förberedelserna.
1: Ja.
0: Och staben.
1: Ja.
0: Självföljande.
1: Ja, det är inte lite arbete. Jag ska inte snacka om årsverk, men så läggs ner för att få arrangerat en sån ting som Hemnes Jazz har varit det.
0: På det meste så tror jeg det var en 180 frivillige.
1: Åja.
0: I god tid, og noen arbeider jo veldig mye, også under festivalen. Noen ser du ikke under festivalen. Nei. Men det klart at nu er det vel nede i en 80 stykker som er det vakte som det går på som de trenger.
1: Ja.
0: Og det så jeg senest i dag. Så hvis du vil, så skal du bare ringe og varske ifra at du er klar til et par vakte.
1: Ja, jag måste ha en 3-4 och pass på mig då så det
0: är... Ja. Du, nu ska vi över till
1: Ja, jag tänkte jag skulle ta något men jag vet ju du är lättrört.
0: Ja.
1: Men vi har ju törskepapper här.
0: Ja, då det har vi.
1: Jag ska läsa dagens ord.
0: Du är
1: det. Ja. Och det är för idag den 17 juli. Kan du känna hurdan sommaren tillbyr sig och värme upp själen din?
0: Ja, tilbudet godtas med takk, men jeg føler ikke sånn akkurat.
1: Temperaturen er ikke riktig.
0: Nei, selv i går når det var fint og sol, så var det nordvestlig surt og kaldt.
1: Ja, og så går vi for en gang nå litt videre på denne programmet vårt. Så...
0: Jeg glemte å høre den, Even Olsen.
1: Han Even Olsen, jeg minnes jo han og... Og det var jo en del folk fra Gudbrandsdalen og fra Trøndelag som kom nordover med jernbanen, og jernbanen passerte nå Årets kommune i 2, 3 og 44.
0: Ja.
1: Og han har opplevd mange ting, og det ble et langt intervju, så vi har kuttet det i to. Først det var Hørveide synt noe vi eller jeg da, og men i og med at det var så langt, så måtte vi kutte det ned til det mer spesifikt om området vårt.
0: Akkurat, ja. Akkurat.
1: Så hvis vi får nå våre to kjære teknikere til å ha satt på denne innslaget der, så...
0: Ja. Yeah.
2: Fortell litt om standarden på brakkene, Even.
3: Ja, jeg kan da for eksempel ta for meg hvordan det var i Sulthjelma. Og det var meget beklagelig. Vi var ved 10 mann på rommet vi. Og det var enkle vinduer. Og når det var frost, så var vinduene besatt av rim, så vi så ikke ut. Og noe som heter toalett eller noe sånt, det fanns jo selvfølgelig ikke. Det var jo noe de kaller for gammeldass ute. Men når snøstormen raset, da kom vi nok ikke dit heller. Men heldigvis var det langs med braka på lesiden. Så var det en lang altan. Og da gikk vi dit og knäppte ner buksa och bara släppte ut i vind och då for det in över fjället alltihop. Ja. Och nu standarden i Bracka. Ja, det kan jag tänka dig hvordan det var. Det var några sänger ovanpå varandra. Och vägglus upp i taket. Och kakelak på golvet. Och när vi begynte att skulle somna om kvällen så släppte vägglusa sig ner i ansiktet på oss. Och i sömnen så klämte vi oss sönder det svineriet. Och i förfärlig luft. Och på det samma ölse vi låg, där hade vi också spiserum. Det spiste vi. Där skulle vi vaska oss. Och där skulle vi törka klänmar. Så ni kan tänka er hvordan det var. Och golvet, det var trekvitt. Kåka om att det, när vi skulle vaska golvet. De måtte ligge på knä och skure med en skurekors för att få av de värsta skitfläckan. Och så brukte vi snus och skråtobak. De flesta av oss så hade fyrkantiga koppar med salflis i, vi spytta i. Och så sprang kakelaken ifrån spyttepaken och på matbordet ibland. Så ni kan tänka er hvordan det var. Och bad. Ja, det var ikke tale om å få vaske kroppen på hele vinter. Når våren kom, så var vi ute i et kjønn ut på bakken der og bada. Det var det eneste renovasjonen vi hadde. Om det var kummelig i Sylthjelma, så kan jeg si en ting. Och det var det att organisation, den var alltså på topp där. Jag vet inte, men jag tror det att det var 100% organiserat alla där uppe. Och jag tror det att det var kanske den sted i Norge hvor att organisation har gjort väldigt mycket bra. När det gäller kosten i Bracka så kan vi inte akkurat klaga som det var den tiden. För det var ju i begynnelsen av första världskrig. Det var ju där då krigen bröt ut. Och det var ju ruin på förrättningen. Och det var ju en del försökte jag köpa upp allt som hette för bröd och sånt där. Och det blev ju lite magert då i stund. Men så hade vi några lappar in på fjället där. Så vi fick då köpa ren. Och vi var där inne på fjället och köpte levande ren och lappar. Och ledde ren till Brackan och slaktan där. Så jag kan inte säga akkurat att vi hade någon nöd.
2: Men fyll och fest, var det mycket av det?
3: Ja, i Sylthjelma må jag virkelig säga att det var mycket fyllt. För det var ju inte lång väg till Boden. Och det var ju skrevet dit efter 96. Det var ju inte något dåligare. Det måtte ju vara 96. Och när det var fest där uppe, ja, så var det att ta i sinkbötte och lage, slå i vatten och bruspulver och så tömme hela spritflaskan ner i det. Och så var det i huset då. Och så gick vi omkring där och sång och tog en dram några dag.
2: Har du varit på någon speciellt vansklig arbetsplats?
3: Nej, men jag kan se att den bästa arbetsplats jag har varit på, det är på Kings Bay på Spitsbergen. Det var den där likte mig bäst. för där var kolgången så stor. Där han var så liten att vi inte kunde gå ben I gruva. Där sprängde vi väck massen under. Och kolgången han ses länge in I gruva. Vi kom så växte den och blev större och större. Och han var så stor att jag restade för att den var 4 meter på den platsen jag arbetade. Som det var bara kol. Och det jag likte med. Du känner det. Att vi var aldrig på skift. Vi gick och tog skift I gruva där. Och vi var aldrig inne I gruva mer än 6 timmar på skift.
2: Hvordan var det när du arbetade på Røsåkbrua?
3: Ja, det var nu under krigstida det da. Och det kom nog folk både härifrån, därifrån. Det var bakare, det var malare och det var bönder och det var anläggsfolk. Ja, Gud vet, det var till och med guldsmed som var sent dit av tyskarna. Så det var nog ett problematiskt arbete, mycket av det. Många där har nog inte sett varken en spade eller ett spett. Och långt ifrån en pärlebok. Och allt det där. Och så var det nog slikt att en dag kommer det att vara 400 man på Røsåbrua. Och andra dagen så såg du nästan inte en man. Då var de flyktade till Sverige. Har de gått över Røsåvatnet och försvunnit. Så det var lite rart. Men ellers vill jag säga det att allt folk ifrån bygda här, ifrån Korgen, det var kjekke karer alle sammen. Det var mye båtbyggere og snekkere og flinke folk, alt sammen. Og vi forsøkte nå å gjøre det beste ut av situasjonen. Saboterte, det gjorde vi nok. Det går ikke an å bortforklare. Jeg kan da for eksempel upplys om en ting vi hade I cementbu I Trolldalen på Vallasida av Røsåa. Där hade vi sementlager. Och så hade vi en stor prame som vi fraktade cementen ifrån det lagret och så över till stöpen där borte på andra sidan. Och så var det en hel massa med lofotinger, unge gutter och ja, fiskare som var med på den där transporten. Och så var de smart. Alla de säckarna, cementsäckarna som var sunn, det la de på runt prama på yttersida. Runt kanten på yttre sida på kanten, ja, på yttersida på prama. Og når vi for over da, så dyttet de alle det sækene I elva. Jeg sa det plutt, plutt, rett som det var, gikk den sæk I elva. Det var jo rene sabotasjen. Og det var jo noe vi egentlig skulle gjøre, for det var jo krig. Og det var jo kamp imot fienden.
2: Kvaliteten på jernbanen den tiden, hvordan var den?
3: Ja. Når vi skal snakke om det, da må den nesten skratte. For du skjønner, tyskerne, de holdt på å la skjengangen nedover mot Lille Røsa Elva. Og så skola de opp sliperten med isklumper. Så kan du tenke dere hvordan det ble. Og jeg husker nå på en av de første toget som skulle kjøre ned over det. Jeg sporet noe av med en gang. Og det var jo bare juks alt det tyskerne gjorde. Ulykker, I arbeid, det har jeg vært forskånet fra. Og jeg har aldri vært vidne til noen ulykke heller, der jeg har arbeidet. Annet enn jeg kan jo si jeg har opptrådt som tannlege en gang på anlegget. Og det var en kald vinterdag her i Hemnes kommune. Det var en mann som kom på arbeid på morgenen i 20 grader kulde og fortalte han hadde slik tannverk. Og da sa jeg det at det vil ikke nå plages med. Det tannene kan vi nå ta vekk. Ja, vil du det sånn? Ja, sa jeg det. Det skal vi nå greie det. Vi har en tann her, sa jeg. Vi har nemlig en telefontang. For vi brukte iblant å skyte av telefonledninger. Og da måtte vi nå ha en tang når vi skulle bøte sammen strengene igjen. Og den tangen hadde jeg. Så sa jeg det at jeg vil ikke nevne navn på han som skulle være liksom bedøvet for det tanntrekningen. Men jeg borde han at han som hadde tannpine, at han satte seg på en benk vi hadde der inne i Videbraka. Og så vedkommende sto bakom og holdt i øra på han, og så klemte det riktig godt. Det skulle jo være som bedøvelse. Og så, da vedkommende har stelt seg bak, og det som skulle være bedøvelse nå, så satt nå jeg tanga på tanna og vrei til. Og røkte jeg til, og det kom tanna. Og han Martin, det var en stor Martin, vi kaller det, som hadde den tanna. Og han var så glad at han hoppet høyt i været, nå var han da befrid for det, den onde. Som kuriositet om den der tanntrekningen, kan jeg si at det var en mann på Ala som tegna meg da jeg dro tanna av en Martin. Og så kom distriktslegen dit på gården en gang etterpå. Og så to tegneren frem til det bildet og viste distriktslegen. Ser du det? Ser du det? At han tog tanna til Martin? Jeg vet hva distriktslegen sa når han har sett tegningen. Ja, så pina, det tok han ikke tanna, sa han.

0: Nej, Jens Johan, det var ingen som ville snacka med oss på
1: stängt. Har vi sagt något? Vi förnärmade lite grann. Eller?
0: Kanske dröm om det. Kanske han inte vet om telefonnumret.
1: Nej, du laste nog med din sonore röst. Ja. Så. Men telefonnumret är 251-91-333.
0: Men då hoppar vi över nummer 6 ja. Och går till nummer 7.
1: Men då tror vi ska vara säkra på för någon så får du tro sång om sjömannen, och det var han Jan Høiland.
0: Ja, det är hospits i Harstad i
1: många år. Ja, jag lider flera gånger när jag var på repövel så vart det rest vid Harstad.
0: Och hon som är, ja. Ja då.
1: Nu har vi en telefon här.
0: Åh ja, det, vart, det är för sent.
1: Nej, det är inte för sent.
0: Nej, det är visst han vill snack så. Ja, vi ska nu se vad jag kan fortälla då. Och Orntell, han tryckte nu på en knapp i hvert fall.
1: Jag tror det är prästen han snackade med, för han såg så högtidligt. Ja, hallå!
2: Hallå!
1: Hej!
2: Ja, du, det här är någon av Oddmin över där.
1: Nej, god dag, god dag.
2: Jag tänkte jag skulle, det var inte någon som svarade, jag tänkte jag skulle ringa in och förtälla att det var Jan Høiland.
0: Ja, men det...
2: Jo, du, det.
0: Ja, men det är inte Jan Høiland.
2: Du ödlar ju hela upplägget mitt.
0: Ja, men du ska du få möjligheten till att la oss två som sitter i studio här. Men det kunde ha varit en annan kar ifrån samma område i Norge.
2: Oh, ja.
1: Minns du kan heta, vi kommer inte på det, varsågod tog det eller jag. Han var ju från Stavanger och sång på Stavanger-dialekt ofta och var ett stammeleje.
0: Lite yngre än Jan.
1: Ja.
2: Och
0: jag
2: vill pröva att fortälla mig om en heter Hans-Petter Hansen.
0: Vestad är det där, så där. Vi skulle bara pröva dig om du klarte det, och det klarte du inte. Så det var väldigt synd.
2: Jag har inte testat kärringar med
0: jag. Nej, får jag tack för praten då, så.
2: Och fortällde förresten en dag att du har ju träffat Jens Johan på Hemnesberg och man var ju social media, så det överraskar ju mig.
0: Jag ska nu börja...
1: Ja, men du har ju känt fel då. Jag ska tro att det är inte du har hälsat på.
0: Nej, ja, det har hon gjort.
2: Ja, jag har du hälsat på en fördrag.
0: Ja, och man har brukt helt andra ord om mig.
2: Ja, det var nog...
1: Nej,
2: jag... Det var nog en spök.
0: Ja, heldigvis.
1: Jag tog med den
2: friheten. Jag tror inte att det varit något likare utav det.
1: Jag tog med den friheten att jag spolade till dig, för jag såg dig varken på banken eller under bordet, så påstod att du var inte i lamme.
2: Nej, det var inte plats för mig.
1: Ja, väl.
0: Var du på hit? Var du snart tur över fjorden?
2: Det var nog de barnbarnen mina som skulle föra hems på han... Björnis, var det inte det?
0: Ja, och jag du tänkt på när det var nu sommar på berget.
2: Ja, var det inte? Eller var
0: ja,
2: det
0: nej,
2: inte
0: det här,
1: det var då jag hälsade på, för då satt utanför båtstua och tog sig en kopp kaffe och...
0: Ja, va?
2: Ja.
1: Så... Nej,
2: ja. Alltså, det var nog en stor succé. Björnis var väldigt populär. Och...
0: Ja, va?
1: Ja.
2: Och Jens Johan var ju också populär.
0: Ja, visst tog han fram eller något sånt. Och han i ett hundband som gick runt med.
2: Ja, det var det.
0: Ja, då, nej, han har nog ändå avgång till ämne, så det...
1: Ja, det spörs efter kväll då. Men ja. Kregor, har du vill du få modenbär hem på kökenbordet så du kan strö och ha på kaka? Jag tänkte på molta.
2: Kan du säga för något?
1: Om du har fått dig en kopp med molta i terrängen och så du har ju lite pålägg på kaka di.
2: Ja, så vi har nog pålägg, men
1: ja.
2: Och molta har vi också, men det är inte årets utgave.
1: Ja, nej, men här är ju faktiskt har begynt att... Och moden, så jag var i Mosjön och skulle köra hem och så när jag kom ut av Lummervattnet så... Det ville jeg, måtte jeg tre av på naturens vegne, og så var jeg tisset bort i skogen, og så når jeg står nå der og peier her, så ser jeg at det var en del molte som stod så fin der i hver kanten.
0: Ikke si at du plukket, for det...
2: først presset jeg på hvordan
0: du plukket. Du snakker om... Du snakker om turister.
2: Jeg antar du ga bort. Du er røst.
1: Du er
2: røst.
1: Han Tord, han er vant med hemnesværingen, så når du er fra Valle eller Korgen, så pester du godt over Malte, så det blir ikke noe så...
0: Vet du, det er utrolig.
2: Ja. Nei, men... Neida, men Volte, hun på tur. Det såpass har jeg nå funnet ut.
1: Ja.
2: Og selv har jeg nå plukket min første kurv med jordbær.
0: Ja.
2: I landet mitt.
1: Å, oh, ja.
2: Og den var altså så pinsøt.
1: Nei, var det...
2: Det var helt fantastisk.
0: Ja.
2: Og da slo det meg, for jeg leste om at de var begynt å se jordbær fra utskapen, og vi bruker jo kjøpet av det, men hun jo... 100% både smakløs og luktløs.
0: Ja.
1: Nei, sier du det, så det var...
2: Jeg har hørt en ny utgave i år, det kan jo hende. Men,
0: jeg var på
2: besøk... det var så godt å kjenne de gode, gammeldags jordbærsmaken. Ja. Det er gud, altså. Det var,
0: jeg hørte et program på radioen en dagsmorgen, en formiddag. Og da snakket de om de forskjellige jordbærtypene, hvor forskjellige på smak de var.
2: Ja.
0: Og det var veldig stor forskjell. Og så var jeg nå og tigget med kaffe her en formiddag. Og da gikk Herman Sevås ut på altan, og så fant han ei i sine bretter, ei som var moden. Hun var ikke så stor, men hun var helt fast og fin, og det var bare ei som vi så seg. Men jeg fikk til nød den. Hun sa, men hun var god. Litt syrlig, men hun var veldig, veldig god.
2: Ja, jeg ble litt overrasket, for det har jo vært lite sol.
0: Ja.
2: Så, jeg tenkte at, ja, hallo, gikk det an at hun kunne bli så søt uten sol.
0: Ja.
2: Men det kunne jo bli.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte dere...
2: Det er jo sånne gamle sorter ut av de her, sånn som Corona.
0: Nemlig.
2: Og Senga Singana.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte noen ut av den italiensk, eller i hvert fall utenlandsk, og... Nei, du måtte nesten bruke mer sukker eller du har jordbær for at du skulle bete henne. For jeg syntes den var sur, og som du nevnte her, at den gammeldags jordbærsmaken, den var ikke å kjenne i munnen.
2: Nei, men det er klart, du er jo inne på noe. Hvis du bare har på ganske godt med sukker,
1: ja.
2: så kommer det faktisk fram jordbærsmak.
0: Han påstår det, ja.
2: Det er jo mange som bruker å si at sånn som krydder, det er smaksforsterker. Og det er jo ja. Sukker også.
0: Ja.
2: Salt og sukker også.
0: Og så er det veldig godt også med litt vaniljesaus oppå.
2: Ja. Å, ja da, det er fantastisk.
0: Det er ikke så verst.
2: Men det er jo ikke god mat. Ikke det som problemet.
0: Nei.
1: Det er jo meg og meg han... Han Tord, vi passer jo på linjene våre, så det er jo det som vi kan ikke et så mye sukker.
0: Jeg kan ikke si at vi er slanke og atletiske, men ikke langt unna.
2: Det heter jo at det ikke er så fryktelig sunt å et så mye sukker, så man må prøve å beherske.
0: Ja. Du, Oddmund, skal du få snakke med Jens?
1: Nei, nå er det din tur.
0: Det er min tur.
1: Ja.
0: Om det her ja og nei-greiene.
2: Ja, det blir faen ikke bare enkelt.
0: Nei, det blir faen ikke bare enkelt.
2: Jeg er jo et ja-menneske.
0: Ja, det er du så, absolutt. Er du klar?
2: Ja, det blir vel aldri. Så skal vi bli ferdige med programmet, så får vi bare sette i gang.
1: Ja, nå slår jeg i bordet. Så
0: ja, nå har du nesten brøtesundbordet her. Ja. Så du har fått første jordbær.
2: Ja, jeg har fått.
0: Og hun var søt og fin, som du sier.
2: Men
0: hvis du skulle være dem mellom blåbær og jordbær, hva er du vært da? Vært du jordbær, ja?
2: Det er jo et vanskelig valg, men jeg synes jo begge bæren har sin skjerm og er litt forskjellig. Når vi er på hundese, så der har vi jo blåbær alt om hytta. Det er jo fantastisk å gange ut og plukke seg i skål, og så lage seg syltetøy, og så gange inn og lage frokost.
0: Er det bare sånn små blåbær, så er det, eller er det de store, gamle?
2: Det
0: takk for det.
2: Det er ikke forskjell på stor og små og gammel.
0: Ja da, ja.
2: Ja, det var til slutt på moro.
0: Ja, dessverre.
2: Nei, men du sa... Det var ikke greit, men du sa vi hadde vært til klokka jo faktisk halv ett.
1: Du sa det jo før du begynte her at du var et ja-menneske, så det kan du jo...
2: Ja, det kan jeg leve med, for så vidt.
0: Jeg skulle bare gjenta Oddmynke som var premien i dag, og det ifra en Elif Lillemo som har laget en fin sånn... Ja. Du, de kaller det nå i hvert fall en smør... Lite smør for å ha på...
1: Ja, har noe smør... Nei, har du noe navn på noe sånn smør... Smør, ikke stall, for det det større, men...
0: Sånn for å ha på finbordet.
2: Jeg har en kompis oppe i Bjerkadalen som bruker å prate om smørgaupe.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Ja.
2: Men det tror jeg var et kvinnfolk.
0: Hvem... Som sa det, eller?
2: Jeg vet ikke om det var spesifisert.
0: Nei, akkurat.
2: Noe nærmere.
1: Ja. Det måtte være en dame som var veldig villig, så du kunne smøre opp på kake.
2: Ja, kanskje det var en skikkelig ja-dame. Ja. Ja. Dere... Sånne kjenger, det er faen meg sjelden, du tror.
0: Ja. Anna, mener du der?
2: Ja, vi kan jo skøy nå.
0: Vi kan jo skøy så godt vi kan.
2: Og når kjenga sitter i sofaen i stua.
1: Åja, ja.
2: Og er langt unna kjøvlet.
1: Bær det ned til Oslo noe i sommer?
2: Nei, vi har ikke planlagt noe. Nå på mandag kommer det den første gjengen fra Oslo på. Så kommer man til å regne veke etterpå. Og så skal den bare her i to veker.
1: Åja.
2: Så jeg ser ikke bort ifra, bare vi ikke planlagt noe, at vi fær nedover kanskje i forbindelse med skolestart der, sånn der. Vi gjorde det jo i fjor. Ja.
0: Nei, men Oddmynd, du og madammen har en riktig god helg, og kos dere nå på beste måte.
2: Ja, det skal vi gjøre med måte.
0: Ja, da selvfølgelig.
1: Ha en riktig så fin sommer.
2: På sommer som vi er, så skal vi ikke overdrive det. Ja, god helg.
1: Det er samme til dere Darsgren, ja. Ha det godt.
0: Ja.
1: Ja, da vil vi vite hvem er det han, hva han heter, han som søng som har vært på fotballkamp.
0: Ja, skal du ha både fornavnet og etternavnet?
1: Nei, jeg vil ha bare fornavnet.
0: Åh. Ja. Ja, vel.

0: down. So
1: yeah,
0: I eat.
2: Så du har varit på Sandnes och tagit
0: i
2: halgen?
0: Jag kom in över idag. Jag skulle må på apotek och lite sån där i morgon.
1: Ja. Må du inte glömma bort Sleiva som ligger på skassen min?
0: Nej, jag glömde då. Jag beklagar, tror jag.
1: Ja, det ser du alltså.
0: Ja, jag är glömsk.
1: Och när vi delar ut premien...
0: Jag ska få det till i morgon.
1: Ja, du hämtar om du var när det passade. En blå är på skassen.
0: Ja, och får inte liksom allvarlig vägen för dem.
1: Du, ser du några folk som får fisk på dolging?
0: Nej, jag har inte sett den. Jag har ju sett den, jag har vakat.
1: Ja, väl.
0: Han är hoppa, så det är ju en liten bok där ute i väg. Och jag har ju sett både smått och lite som...
1: Störrelse.
0: Större.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Den är nog väl där. Men jag hörde att det är dåligt ställt.
1: Ja, det är någon som säger det.
0: Någon har nog fått.
1: Ja då.
0: Ja, de är så ivriga och dåliga. Jag får inte pröva en gång.
1: Nej, jag måste säga som vår sande brukar säga det. Så är ivrigst och dålig. Han
0: drar mest. Många dagar han ligger fast ruta.
1: Ja, det är helt sant.
0: Han... Han är ivrig.
1: Nej, han är kämpeivrig. Men såg han Börje, han har fått... Nej, han Börje, säger han. Börje, han har fått två fina fiskar.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Nej, det är klart att han ligger och ute med sluken för senare så får du väl nog.
1: Ja, då. Du, Börje, hörde du kan det här var från så sönt?
0: Ja.
1: Det var inte han Jens Johan, alltså. Det var ikke han Jens Johan, ser du?
0: Nei, jo ikke, han låste Stefan. Det kunne være en Einar Rose.
3: Ja, Einar.
0: Ja, det var min tid.
3: Ja, minnes du der nedifra?
0: Ja, han har hørt den musikken, vet du, i ettertid, og sånn. Det er jo litt glømsk, men jeg har hørt han mange ganger.
1: Vet du hva han heter, den restauranten som Einar Rose drev i Oslo?
0: Ja, jeg vet jo det.
1: Men det kan være kalla, jeg vil rett til å si.
0: På den puben der.
3: Nei, det var ikke pub, det var
0: vel... Det var vel uttale med skuddrama.
1: Ja.
0: Det kunne jo være Rose.
1: Ja, og så et navn til. Ja. Ja, nei, det hører du. Jeg hører folk som har vært på Vift i Oslo.
3: Det var Oslos...
0: Jeg har ikke vært det på mange år.
3: Det var Oslos første...
1: Nattklubb,
3: og...
0: Ja.
3: Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg tror han lå i gata sitt, Klingensberggate.
1: Ja, det tror jeg kan si.
0: Nei, det er...
3: Det er Klingensberg Kino, kanskje... rett ned for deg.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Jeg har vært i Oslo mange ganger, men jeg kan ikke huske at jeg var der.
3: Nei, det...
0: Nei, jeg har et par kompiser som var der på sånn hurehelg, og da fortalte han noe skuddhål i veggen der.
1: Ja.
3: Ja,
0: det var jo noe rock'n'roll før de kom.
1: Ja, det hadde vel det. Det var
3: nei, det var jo en institusjon der, Rosekjell.
1: Ja. Det var jo i de dager da at biffen var den som sa var på et halvt kilo.
0: Nei, det er mange år siden. Det er noe sånn der, det tør jeg faktisk ikke si det mer.
1: Nei. Du skal han Jens Johan sørge for at du går fem på her med...
0: Er du med gutt?
1: Nei,
3: det er ingen som dumt ser ut her.
0: Ja, det er bra å tenke på.
3: Jeg må jo vite før at vi begynner her nå, er du et ja eller er du et nei, mennes jo?
1: Vi har ikke begynt enda.
0: Jeg er noe sånn passle.
3: Du er sånn passle, ja.
0: Passle med på treet.
1: Er du klar, Børre?
0: Skal du si?
1: Er du klar til å begynne med det her lille konkurrens?
0: Ja. Ja, må bare få det i gang.
3: Skal du være lenge på? Skal du være lenge på, Bjerke?
0: Nei, jeg tenkte...
1: Takk for det.
3: Takk skal du ha for det.
0: Ja, tusen takk for hjelpen. Faen, så klart.
1: Det var kvinn snarest.
0: Nei, det var det artig. God sending videre.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, dere og Asbjørn og alle.
1: Ja.
3: Nå får du noe litt tid til over, så skal du ta deg en bil opp gjennom Sørkilde, og så ferder du åt en... En dame i...

0: Nei, det var ikke noen som kunne svare på det, men det kan
1: ja,
0: vi.
1: Ja, det kan vi gjøre, og de mener hun ville slagt seg. Hun begynner jo å nærme seg 7-8 minutter på ett nå. Så.
0: Nei, vi har enda en par fine plater igjen.
1: Ja, det må du si, men...
0: Det her var Give Me Some Loving med The Blues Brothers.
1: Jaha, og du nevnte en film der.
0: Ja, filmen heter samme. Oh, ja. Blues Brothers.
1: Blues Brothers.
0: Svært, ja. Svært, svært i Amerika. Enormt.
1: Ja.
0: Men sånn var det det.
1: Ja.
0: Vi har nu ett satt vi ett streck över spørsmål nummer 9 och tar då ut
1: nummer 9. Ja, du kan väl läsa kan jag ta ut här.
0: Och så ska vi över på spørsmål nummer 10. Och det är du ska få höra en kjempe känd sång. Men det här är med ett svenskt orkester. Men vad heter det norska orkestret som har stor succé? Med den samme sangen.

man i min spegel tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en